0: Caro Corcus, natum de Maria, vergi nevere patis, et mola sum.
1: Ave Maria, Corcus natum de Maria, virgine nevere.